0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tota hae me taki he, ha doi tūra ta mam takau tose ni a watu ke he Commonwealth Games, ke he motuna ko Scotland he tauni, fia fia ko ke sia ke lau tūru, e ta mam takau tose ia ko mai ke ke hukuia niwe, ke he tau ka honoanga nā ke skisi atu kia ki mga anei fō ke lau tūru, ko liri umai ke he motu nei ko New Zealand. Moi halauturu a tau roto kua fia fia ha koe tau maloroni kua whakakisi ai pese ni he aifai pine he watu ke he whetoko nei kai hoko tau mahi ngohani ue ka ha ke he tau nang si whakaue o wituru ke lauturu ia mua atu ke tau matakai nanga nei takita ke whenonga foki moi halauturu a tau rangamatai ke rātai a mai whanau ni ue ke hoko atu ke he Commonwealth Games he tau nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whalawhala I atka ta tolo pungipongi kuma tolo ni whalumongo ngalo e tō whanonongo ki hata tolo hai lau taonga hei ei ki sia po ke ei loako e station whee ke tune in mea kuma tolo ke watu ke FM station ei koe AM FM station se kumikumu tolo ke he 102.2 FM haia e station ha mutolu ke kumikumi ke ai ke matutaki mai ke hata tolo a la taongo ne koe PMN anyway. Se mutolu wha ngalo furu mongo e iloa ko fe ke whanonongo mai ke hata tolo a la taongo hai e o atu ke he FM ai koe AM FM si kumikumi ke he 102.2 FM si hai e to walatala news ia kwa mea ke update ke mutolu ke pungi pungi ne ke mutolu wha whanonongo mai whakalofala hi atu ke mutolu.